radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Garsus režisierius Vesas Andersonas yra tas menininkas, kurio filmus galima atpažinti iš pirmų kadrų. Jis tikrai turi savitą stilių ir braižą. Naujausias jo filmas vadinasi Finikiečių schema ir čia režisieriaus gerbėjai ras viską, prie ko yra įpratę. Stilinga scenografija, šmaišius dialogus, įdomų garso takelį ir krūva žvaigždžių, kurios Andersono filmuose sutinka suvaidinti ir nedidelius vaidmenis. Šiame filme pasakojama ekscentriško verslininko, kuris biznis suka ne visai legaliais būdais istorija. Šio žmogaus verslo interesai labai dažnai kertasi su atskirų valstybių ir kitų verslininkų planais. Tad į šį žmogų yra dažnai kesinamasi, bet kažkokiais stebuklingais būdais jis vis išgyvena ir toliau imasi naujų projektų. Pagrindinį vaidmenį filme atlieka Benicio del Toro, na, o jam puikiai pritarė jauna britų aktorė Mia Tripleton, kuri yra garsios aktorės Kate Winslet dukra. Ir kol kas tai yra jos didžiausias vaidmuo, su kurio jis susitvarkė puikiai ir savo garsiai mamai gėdos tikrai nepadarė.
0: Latino ritmu Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Ar įmanoma akims perdegti? Specialistai sako, kad tikrai taip. Ir kaltė dėl taip vadinamojo akomodacijos spazmo neretai tenka mūsų įpročiui ilgas valandas leisti įsmeigus žvilgsnį į telefono ar kompiuterio ekraną. Kaip aiškina specialistai, akomodacijos spazmas yra būklė, kai akies raumuo, kone tiesioginė prasme, įstringa įtempto darbo režime. Taip nutikus, žmogus ima pasaulį matyti tarsi per rūką. Gydytojai sako, kad atveju, kai gerai matęs žmogus, staiga susirūpina, kad pradėjo prastai matyti, vaizdas ėmė lietis, dvejintis pasitaiko nepriklausomai nuo amžiaus. Akomodacijos spazmas gali ištikti ir vaikus, ir jau pagyvenusius žmonės. Simptomai gali būti įvairūs ir dažnai klaidinantis. Pavyzdžiui, pradedama neryškiai matyti į tolį, akis atrodo pavargusios, vargina galvos skausmai kaktos srityje, atsiranda jautrumas šviesai ar net vaizdo dvejinimasis. Kai kurie taip pat skundžiasi, kad sunku sutelti žvilgsnį nuo telefono ar knygos į tolimesnius objektus, lyg akis būtų praradusi savo lankstumą. Toks reiškinys dar vadinamas pseudomiopija arba netikraja trumparegystė, nes jo sukelti simptomai apgaulingai atkartoja realų regos sutrikimą, nors tikroji priežastis slypi ne akies obolio struktūroje, o raumenų nuovargyje. Kitaip tariant, priešingai nei tikrosios trumparegystės atveju, akies obolio forma nepasikeičia. Regėjimo sunkumą sukelia tik laikinai sutrikusi akies raumenų funkcija. Norint tokių dalykų išvengti, reikia nuolatos daryti pertraukas ir prisiminti taisyklę, kuri vadinasi 20-20-20. Jos esmė paprasta – kas 20 minučių padaryti 20 sekundžių pertrauką ir jų metu nukreipti žvilgsnį į objektą esantį už 20 pėdų. Mūsų atveju tai maždaug 6 metrai. Praversti gali ir kiti pratimai, pavyzdžiui, reguliariai stipriai užsimerkti kelioms sekundėms, o tada plačiai atsimerkti. Tai padeda sudrėkinti akį ir atpalaiduoti ją supančius raumenis. Padės ir žvilgsnio sutelkimas į labai arti esantį objektą, o tuomet nukreipimas į daiktą esantį toli. Taip pat galima žvilgsniu piešti skaičių 8. Svarbu, kad judintumėte ne galvą, o tik akis.
0: Radio Fiesta. Lati.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Laiko atgal neatsuksi. Pirmin beje irgi. Šis žinomas posakis visai ne apie pereimą prie vasaros ar žiemos laiko, o apie galimybę keisti laiko tėkmę, daryti įtaką praeičiai. Ar net ateičiai? Tuo metu fizikai išsiaiškino, kada laikas gali eiti ir greičiau, ir lėčiau. Tuo pat metu jie pasiūlė eksperimentą, kuris pirmą kartą galėtų patikrinti vieną neįprasčiausių kvantinės teorijos idėjų – laiko egzistavimą superpozicijos būsenoje, kuris teka vienu metu skirtingu greičiu. Pagal Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją, laikas nėra pastovus. Jo tėkmė priklauso nuo judėjimo greičio ir gravitacijos jėgos. Tačiau derinant reliatyvumą su kvantinė mechanika, išryškėja dar keistesnis vaizdas. Laikas gali paklusti kvantiniams dėsniams ir egzistuoti keliose būsenose vienu metu. Klasikinis pavyzdys yra mintinis eksperimentas su Šriodingerio kate, kuri laikoma vienu metu gyva ir negyva, kol nėra stebima. Tyrėjų manimu, kažkas panašaus gali nutikti ir su laiku. Tas pats laikrodis teoriškai galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau. Norėdami patikrinti šią idėją, mokslininkai siūlo naudoti joninius laikrodžius. Prietaisus, kuriuose atskiri atomai aušinami iki beveik absoliutaus nulio, o jų būsenos kontroliuojamos lazeriais. Dabartinės sistemos jau yra tokios jautrios, kad aptinka laiko sulėtėjimą, kurį sukelia net mažos atomų šiluminės vibracijos. Tyrėjų manimu, tolesnis tikslumo tobulinimas leis stebėti dar egzotiškesnius efektus. Pavyzdžiui, laikrodis galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau, tuo pačiu išlikdamas susijęs su savo kvantiniu judėjimu.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Briuselyje dalyvaus 2 dienų Europos vadovų tarybos susitikime. Pagrindinės temos – parama Ukrainai, Europos saugumas ir gynybos stiprinimas, taip pat daugiametė Europos Sąjungos finansinė programa ir ekonominiai klausimai. Šveicarijoje tebe planuojama šiandien prasidės tolesnės pirminės derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano taikos susitarimo įgyvendinimo. Šalies diplomatai iš vakarėse sakė, kad bent kol kas planas nesikeičia. Priminsiu, Jungtinių valstijų ir Irano vadovai memorandumą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo pasirašė vakar. Priartėjo prie pabaigos pagrindinių brandos egzaminų sesija. Šiandien 12-okai ją užbaigs chemijos, o 11-okai geografijos egzaminais. Pastarai pasirinko 8,5 tūkstančio mokinių, chemija apie 2,5 tūkstančio abiturientų. Pakartotinė sesija prasidės birželio 22 ir baigsis Liepos 13 dieną. Pasaulio futbolo čempionate startavo antrasis grupių etapo ratas. Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos rinktinių akistata baigėsi taikiai 1-1. Be kitų, pirmą pergalį iškovojo Šveicarijos rinktinė, 4-1 įveikusi mažumoje likusią Bosniją ir Hercegoviną. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra 20-25. Pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Fiesta.
1: Labas rytas, eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda Briuselyje dalyvaus 2 dienų Europos vadovų tarybos susitikime. Šalių lyderiai žada diskutuoti apie paramą Ukrainai, Europos saugumo ir gynybos stiprinimą, daugiametę bendrijos finansinę programą. Užvakar Nausėda Briuselyje jau susitiko su Belgijos karaliumi ir premjeru, bei aptarė 2 šalius santykius. Baltieji rūmai praneša, kad Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas nevyks į Šveicariją, kur turėjo prasidėti tolesnės pirminės derybos su Iranu dėl taikos susitarimo įgyvendinimo. Pažymime, esą galutinai nesuderinti organizaciniai derybų aspektai. Priminsiu, Vašingtonas ir Teheranas vakar pasirašė memorandumą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Dabar norima derėtis dėl galutinio susitarimo. Šiandien baigsis pagrindinė brandos egzaminų sesija. Abiturientai laikys paskutinį chemijos, o 11-okai geografijos egzaminą. Pirmadienį prasidės pakartotinė sesija, o visus rezultatus žadama paskelbti iki Liepos 16 dienos. Klaipėdos pajūryje vyks Lietuvos kariuomenės rengiamos sporto žaidynės. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Uostamiestyje vyksta Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija organizuojamos Grifono sporto žaidynės. Antrajame Melnragės paplūdimyje susirinkusios karių komandos kovoja 6 sporto rungtyse – karinėje, kovinėje, savigynoje, virvės traukime, prisitraukimuose, svarščių kilnojime, paplūdimio tenise ir tinklinyje. Šiemet žaidynės iš viso subūrė apie 300 karių. Pagrindinis žaidynių tikslas, pasak kariškių, ne tik išsiaiškinti stipriausias karių komandas, bet ir puoselėti Lietuvos bei sąjungininkų tarpusavio ryšį ir bendradarbiavimą neformalioje aplinkoje.
1: Ateinančio sezono komplektacijos darbus tęsiantis Kauno Žalgiris atsisveikina su 3 žaidėjais. Kita sezono komandos marškinėlių nebevilkės Mauzesas Fraitas, Laurynas Birutis ir Ignas Brasdeikis. Pasibaigus visų 3 krepšininkų sutartims, jų nuspręsta nebepratesti. Raitas Žalgirio gretas papildė praėjusią vasarą, Brasdeikis komandoje praleido pasaruosius 2, o Birutis 4 sezonus. Pasaulio futbolo čempionate prasidėjo 2 grupių etapo ratas. A grupėje Čekija ir Pietų Afrikos Respublika sužaidė lygiosiomis 1-1, o Meksika 1-0 įveikė Pietų Korėją. Tuo metu B grupėje Šveicarija 4-1 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną, o Kanada net 6-0 sutriuškino Katarą. Po šių rungtynių A grupėje pirmauja Meksika, o antroje vietoje Pietų Korėja. B grupėje pirmas 2 vietas dalijasi Kanada ir Šveicarija. Pasak sinoptikų, šiandien žymesnių kritulių nenumatoma, trumpai palynoti gali nebent šiaurės rytiniuose rajonuose. Popietė sušils iki 20-25 laipsnių, tik prie jūros bus vėsiau apie 18. Savaitgalį šalį plūstelė šiltesnio oro masė, tad vietomis temperatūra gali pakilti ir iki 29 laipsnių. O šiuo metu visoje šalyje apie 14-16 šilumos.

fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Briuselyje dalyvaus 2 dienų Europos vadovų tarybos susitikime. Pagrindinės temos – parama Ukrainai, Europos saugumo ir gynybos stiprinimas, taip pat daugiametė Europos Sąjungos finansinė programa ir ekonominiai klausimai. Tuo tarpu Europos Sąjunga pirmą kartą metams, o ne pusmečiui, kaip iki šiol pratęsė Rusijai įvestų ekonominių sankcijų galiojimą. Be to vakar Briuselyje susirinkę visi 27 Europos Sąjungos šalių lyderiai pirmą kartą per daugiau nei metus vienbalsiai priėmė bendrą deklaraciją, kuria reiškiama parama Kijevui. Pirmiau tokius pareiškimus atsisakydavo priimti Vengrijos buvęs premjeras Viktoras Orbanas. Priartėjo prie pabaigos pagrindinę brandos egzaminų sesiją. Šiandien 12-okai jie užbaigė chemijos, o 11-okai geografijos egzaminais. Pakartotinė sesija prasidės birželio 22-ąją. Trumpiausios vasaros nakties šventė Neringa pradeda švęsti jau šį savaitgalį. Rytoj Kuršių nerijoje prasideda folkloro festivalis Tek Saulužė ant Maračių. Renginiai ir pramogos truks 5 dienas iki pat joninių. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: latino a ritmo. Radio Fiesta.
1: Me pareció ver una linda gatita.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta.
4: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Ukraina nori iki žiemos baigti karą su Rusija, pasitelkdama diplomatiją ir spaudimą Maskvai, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, jeigu kovos tęsis ilgiau, Ukrainai reikės žiemos pagalbos paketo, pavyzdžiui, dujų, dizelinio kuro ir energetinės įrangos, taip pat mažiausiai 300 raketų. Tuo metu Europos Sąjunga pirmą kartą metams, o ne 6 mėnesiams pratėsė Rusijai įvestų sankcijų galiojimą. Tam Briuselėje vienbalsiai pritarė visi 27 Europos Sąjungos šalių lyderiai. Iki šiol tam trukdydavo prorusiškas Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Visgi jį pakeitus Pieteriui Madjerui, Europos Sąjunga be kitako jau pradėjo oficialias Ukrainos stojimo derybas ir patvirtino 90 milijardų eurų paskolą Kyivui. Ar Šveicarijoje prasidės tolesnės Vašingtono ir Teherano derybos dėl taikos susitarimo įgyvendinimo detalių, vis dar neaišku. Išsamiau Irena Maksimova.
5: Šiandien Šveicarijoje turėjusi prasidėti Jungtinių valstybių ir Irano atstovų derybų dėl techninių taikos susitarimo detalių klausimas lieka neaiškus. Baltieji rūmai pranešė, kad Jungtinių valstybių viceprezidentas J.D. Vance'as nevyks į Šveicariją, nes dar esą nėra galutinai suderinti derybų planai, nors delegacija pasirengusi išvykti, kai tik padėtis pasikeis. Priminsiu, Jungtinių valstybių ir Irano vadovai vakar virtualiai pasirašė memorandumą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Prezidentas Trumpas sandorį vadina pergalę, o dalis ekspertų Jungtinių valstybių kapituliacija. Tuo tarp Amerikos pajėgos vakar nutraukė daugiau nei 2 mėnesius trukusią Irano uostų blokadą, kuri buvo įvesta kaip atsakas į Teherano vykdytą Ormuzo sąsiaurio uždarimą. Šalims pasiekus pirminį susitarimą, amerikiečių laivai skelbiama dar kurį laiką vis tik liks šioje teritorijoje, kad būtų laikomasi visų susitarimo punktų.
4: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Artėjant joninėms, sostinės Bernardinų sode rytoj vyks žolynų turgus. Neringoje sekmadienį prasidės ir iki pat joninių vyks tarptautinis folkloro festivalis. Pasvalyje, Plungėje ir Papradėje rengiamos miestų šventės. Birštone tęsiasi Baltijos gitarų festivalis, o rytoj dar vyks tradicinis bėgimas. Daugiau nei 1000 bėgimo profesionalų ir mėgėjų jau įsiregistravo varžytis pusmaratonio 10 ir 5 km distancijose. Vaikams organizuojamas 800 metrų bėgimas. Pasaulio futbolo čempionate prasidėjo antrasis grupių etapo ratas. A grupėje Čekija ir Pietų Afrikos Respublika sužaidė lygiosiomis 1-1, o Meksika 1-0 įveikė Pietų Korėją. Tuo metu B grupėje Šveicarija 4-1 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną, o Kanada net 6-0 sutriuškino Katarą. Pasak sinoptikų, šiandien žymesnių kritulių nenumatoma, trumpai palinoti gali nebent šiaurės rytiniuose rajonuose. Popietė sušils iki 20-25 laipsnių, tik prie jūros bus vėsiau apie 18. Savaitgalį šalį plūstelė šiltesnio oro masė, tad vietomis temperatūra gali pakilti ir iki 29 laipsnių. O šiuo metu visoje šalyje apie 14-16 šilumos.
3: Latino ritmo.

0: papi Juančo. Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Lietuvos prezidentas kartu su dar 18 Europos šalių lyderiais kreipėsi Europos komisijos vadovybę su raginimu bendromis jėgomis užkirsti kelią žmonių kontrabandai ir dirbtinai skatinamai politizuotai migracijai. Autorių nuomonę taisyti padėti padėtų inovatyvų sprendimai visų pirma diegiami trečiosiose šalyse. Klaipėdoje vyks Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija organizuojamos Grifono sporto žaidynės. Antrajame Melnragės paplūdimyje susirinkusios karių komandos rungsis 6 sporto rungtyse. Karinėje kovinėje savyginoje, virvės traukime, prisitraukimuose, svarčių kilnojame, paplūdimio, tenise ir tinklinyje. O pasaulio futbolo čempionate startavo antrasis grupių etapo ratas. Vakar Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos akistata baigėsi taikiai 1-1. Šveicarijos rinktinė 4-1 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną, Kanada 6-0 sutriškino Katarą. Meksika 1-0 įveikė Pietų Korėjos futbolininkus. Šiandien susikaus Jungtinių valstijų ir Australijos rinktinės, Škotijos ir Maroko, Brazilijos ir Haičio, o jau ankstų rytojaus rytą Paragvajaus ir Turkijos komandos. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Latino ritmo. Radio fiesta.
4: Mefisto.

0: Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Radio Fiesta.

0: ritmo.
1: Radio Fiesta.
2: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Rusija paryčiais atakavo Charkivą. Pasak vietos valdžios, miestui smogta valdomomis aviacinėmis bombomis. Sužeisti mažiausiai 6 žmonės, apgadinta daugiau nei 40 privačių gyvenamųjų pastatų. Tuo metu Europos Sąjunga pirmą kartą metams, o ne pusmečiui, pratęsė Rusijai įvestų sankcijų galiojimą. Tam Briuselyje vienbalsiai pritarė visi 27 Europos Sąjungos šalių lyderiai. Iki šiol tam trukdydavo prorusiškas Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Jį pakeitus Pėteriui Madjerui, Europos Sąjunga be kita ko jau pradėjo oficialias Ukrainos stojimo derybas ir patvirtino 90 milijardų eurų paskolą Kyivui. Prezidentas Gitanas Nausėda Briuselyje dalyvaus 2 dienų Europos vadovų tarybos susitikime. Šalių lyderiai žada diskutuoti apie paramą Ukrainai, Europos saugumo ir gynybos stiprinimą, taip pat daugiametę bendrijos finansinę programą. Užvakar Nausėda Briuselyje jau susitiko su Belgijos karaliumi ir premjeru, bei aptarė dvišalius santykius. Jau šiandien baigsis pagrindinė brandos egzaminų sesija. Abiturientai kaip tik šiuo metu laiko paskutinį chemijos, o 11-okai geografijos egzaminą. Pirmadienį prasidės pakartotinė sesija, o visus rezultatus žadama paskelbti iki Liepos 16 dienos. Šiandien paskutinė diena jauniesiems kauniečiams registruotis vasaros darbams. Moksleivių pagalbininkų laukia 22 miesto darbdaviai. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Kauno moksleiviai, norintys vasarą užsidirbti savo pinigų bei įgyti darbo patirties, dar turi galimybę registruotis į jaunimo vasaros užimtumo programą. Šiandien paskutinė paraiškų priėmimo diena. Šiemet programoje dalyvaujantys darbdaviai jaunuoliams siūlo platų veiklų spektrą. Nuo prekių pakavimo ir paruošimo siuntoms, pagalbos viešbučiuose ar restoranuose, iki elektroninių parduotuvių administravimo ar darbo socialiniuose tinkluose. Didžiausią atlyginimą 1300 eurų iki mokesčių siūlo viena elektronikos gamybos įmonė. Moksleiviams siūloma ir galimybė padėti seniorams, juos lankyti, pabendrauti, pamokyti naudotis išmaniaisiais įrenginiais. Iš viso programoje dalyvauja 22 Kauno darbdaviai.
2: Sinoptikams prognozuojant karštą savaitgalį, medikai ragina rūpintis sveikata, gerti daug skysčių, vengti riebaus maisto, einant į lauką nepamiršti galvos apdangalo, nepalikti vaikų ir augintinių įkaitusiuose automobiliuose. Savo ruoštų gelbėtojai primena nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Rytoj Panevėžys priims Šiaulius, Vilniaus rajono Transinvest namuose žais prieš Kauno Žalgirį, o Gargžduose susitiks vietos Banga ir Vilniaus Žalgiris. Sekmadienį Telšių Džiugas priims Marijampolės Sūduvą. O čia futbolo čempionato naujienos. Vakar prasidėjo antrasis grupių etapo ratas. A grupėje Čekija ir Pietų Afrikos Respublika sužaidė lygiosiomis 1-1, o Meksika 1-0 įveikė Pietų Korėją. Tuo metu B grupėje įvarčių buvo gerokai daugiau. Šveicarija 4-1 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną, o Kanada net 6-0 sutriuškino Katarą. Per šias rungtynes parodytos ne 3 raudonos kortelės, 1 Bosnijai ir Hercegovinai, 2 Katarui. A grupėje dabar pirmauja Meksika, o antroje vietoje Pietų Korėja. B grupėje pirmas 2 vietas dalyjasi Kanada ir Šveicarija. O šį vakarą antrą turą pradės ir C bei D grupės. 22 valandą D grupėje žais Jungtinės valstijos ir Australija. 1 valandą nakties C grupėje susitiks Škotija ir Marokas, o pusę 4 ryto Brazilija ir Haitis. Rytoj 6 valandą ryto D grupėje kovos Turkija ir Paragvajus. Pasak sinoptikų, šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, oras dar šyla iki 19-24 laipsnių. Savaitgalį šalį plūstelė šiltesnio oro masė, tad vietomis termometrai gali rodyti ir 30 laipsnių. Kiek vėsiau bus prie jūros? Sekmadienį karštį gali nuplauti trumpos liūtys su perkūnija. O šiuo metu temperatūra visoje šalyje apie 15-16 šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Šveicarija skelbia, kad šiandien planuotos Jungtinių valstijų ir Irano derybos atidedamos. Prieš kelias valandas Baltijų rūmai taip pat skelbia, kad atšaukta Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vance'o kelionė į Šveicariją, nes esą dar nėra galutinai suderinti derybų planai. Vakar pasirašytame susitarime numatoma, kad per 60 dienų Jungtinės valstijos ir Iranas turėtų sutarti dėl taikos plano įgyvendinimo. Rusija šįryt bombomis atakavo Ukrainos Charkivo miestą, pranešama apie daugiau kaip 40 apgadintų pastatų, daugiausiai privačių namų, nukentėjo bent 10 žmonių. Tuo tarpu prezidentas Gitanas Nausėda Briuselyje dalyvauja 2 dienų Europos vadovų tarybos susitikime, pagrindinės jo temos – parama Ukrainai. Taip pat Europos saugumas ir gynybos stiprinimas, bei daugiametė Europos Sąjungos finansinė programa ir ekonominiai klausimai. Baigėsi pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiandien 12-okai jie užbaigė chemijos, o 11-okai geografijos egzaminais. Pakartotinė sesija prasidės ateinantį pirmadienį. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitai jis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Dešimt valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Šveicarijoje šiandien turėjusios vykti Jungtinių valstijų ir Irano bei tarpininkų Kataro bei Pakistano derybos atidedamos. Šis sprendimas priimtas praėjus kelioms valandoms po to, kai Amerika atšaukė viceprezidento J.D. Vance'o kelionę į Šveicariją. Vašingtono teigimu nepavyko galutinai suderinti organizacinių derybų aspektų. Šveicarija teigia ir toliau pasirengusi tarpininkauti šiuose derybose. Jomis tarp Vašingtono ir Teherano norima pasiekti ilgalaikę taiką. Vakar šalių lyderiai pasirašė memorandumą, kuriuo užbaigti karo veiksmai. Tuo metu Izraelio kariuomenė praneša smogusi grupuotės Hezbollah taikiniams pietų Libane, nepaisant taikos susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Izraelis teikė, esą Hezbollah prieš tai pakartotinai pažeidė paliaubas. Viešojo sektoriaus darbuotojų algų atskirtis tarp savivaldybių toliau auga. Valstybės kontrolės duomenimis atotrukis tarp didžiausių ir mažiausio savivaldybių administracijų vidutinio atlyginimo pernai siekė 1774 eurus, 60 daugiau nei 2023-aisiais. Didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių, pavyzdžiui, Neringos administracijose, vidutinė alga išlieka didžiausia ir viršyje 3,5 tūkstančio eurų. O dalyje mažųjų savivaldybių, pavyzdžiui, Lazdijų ir Šakių, vis dar nesiekia 2 tūkstančių eurų. Kontrolieriai kartu pažymi, kad per dviejus valstybės tarnybos pertvarkos metus vidutinė alga didėjo beveik visose savivaldybių administracijose, kasmet po 11%. Visgi pačios institucijos esą turi stiprinti konkurencingumą. Klaipėdoje šiandien vyks Lietuvos kariuomenės rengiamos sporto žaidynės. Antrajame Melnragės paplūdimyje susirinkusios karių komandos rungsis 6 sporto rungtyse. Karinėje, kovinėje, savigynoje, virvės traukime, prisitraukimuose, svarščių kilnojime, paplūdimio tenise ir tinklinėje. Neringa kviečia į Jonines, išsamiau Irena Maksimova.
2: Trumpiausios vasaros nakties šventė Neringa pradeda švęsti jau šį savaitgalį. Rytoj Kuršių nerijoje prasideda folkloro festivalis Tek Saulužė ant Maračių. Renginiai ir pramogos truks 5 dienas iki pat joninių. Programoje mugė, pasiplaukiojimai istorinę burvaltę kurėnų, žygiai ir išvykos dviračiais, vakarai prie laužų, koncertai, bei žinoma pati magiška joninių naktis su žoliavimais, vainikų leidimu į mares ir didžiuoju joninių laužų Nidoje. Festivalį Tek Saulužė ant Maračių Žalio 24-ąją užbaigs saulės pasveikinimas su gongais ant Parnidžio kopos.
1: Naujam sezonui besiruošiantis Kauno Žalgiris atsisveikina su 3 žaidėjais. Kita sezono komandos marškinėlių nebevilkės Mauzesas Raitas, Laurynas Birutis ir Ignas Brazdeikis. Pasibaigus visų 3 krepšininkų sutartims, jų nuspręsta nebepratesti. Raitas Žalgirio gretas papildė praėjusią vasarą, Brazdeikis komandoje praleido pasiruosius 2, Birutis 4 sezonus. Pasak sinoptikų, šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, oras dar šyla iki 19-24 laipsnių. Savaitgalį į šalį plūstelė šiltesnė oro masė, tad vietomis termometrai gali rodyti ir 30 laipsnių. Kiek vėsiau bus prie jūros? Sekmadienį karštį gali nuplauti trumpos liūtys su perkūnija. O šiuo metu temperatūra visoje šalyje apie 15-16 šilumos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Šveicarija skelbia, kad šiandien planuotos Jungtinių valstijų ir Irano derybos atidedamos. Prieš kelias valandas ir Baltieji rūmai paskelbė, kad atšaukta Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vance'o kelionė į Šveicariją, nes esą dar nėra galutinai suderinti derybų planai. Per Rusijos smūgį šįryt Ukrainos Pavlogrado mieste žuvo 8 mergaitė ir sužeista moteris, užsidegė 2 namai, dar vienas sugriautas. Tuo tarpu per Rusų atakas Charkive paryčiais apgadinta daugiau kaip 40 namų, sužeisti 9 gyventojai. Kersone sužaloti 4 mikroautobuso keleiviai. Be to, Kijevo duomenimis per Rusijos dronų smūgius civiliams laivams Juodojoje jūroje žuvo vienas žmogus, dar 5 sužaloti. Klaipėdoje antrajame Melnragės paplūdimyje vyksta pėstininkų brigados Žemaitija organizuojamos Grifono sporto žaidynės. Karių komandos rungiasi 6 sporto šakose – karinėje kovinėje savyginoje, virvės traukime, prisitraukimuose, svarčių kilnojime, paplūdimio tenise ir tinklinyje. Šiuo metu tiek įsame žinios 11. Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo. Su muchos años.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako manantis, kad nauja koalicija bus stabilesnė ir vilės, jog valdantieji toliau laikysis pagrindinių Lietuvos užsienio politikos principų. Tarp jų parama Ukrainai, aktyvi politika Europos Sąjungoje, saugumas ir gynyba, įsipareigojimai NATO. Apie tai šalies vadovas kalbėjo interviu Bloomberg. Jis susiminė, kad ankstesnėje koalicijoje vienas partneris buvo šiek tiek kontroversiškas. Priminsiu, vakar naujosios valdančiosios daugumos partneriai, socialdemokratai, valstiečiai ir vardan lietuviai pasirašė koalicinę sutartį. Vyriausybei vadovaus socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius, ministro pavardės kol kas neskleidžiamos. Rusija paryčiais atakavo Charkivą. Pasak vietos valdžios miestui smogta valdomomis aviacinėmis bombomis. Sužeisti mažiausiai 9 žmonės, apgadinta daugiau nei 40 privačių namų. Per ataką Hersone, kur smogta maršrutinė mikroautobusui, sužeisti mažiausiai 4 žmonės. Dnipropetrovsko srityje per smūgį žuvo 8 metų mergaitė, dar vienas žmogus sužeistas. Užsiliepsnojo keli namai. Iš viso įvairius Ukrainos regionus praėjusią naktį paleista 90 dronų. Iš jų 79 pavyko. Europos Sąjunga toliau kuria naujas priemonės, skirtas kovoti su prekių iš Kinijos antplūdžiu, išsamiau Irena Maksimova.
2: Europos šalių lyderiai susitarė, kad bendrija privalo sukurti stipresnes prekybos apsaugos priemonės, kurios pažabotų masinį eksportą iš Kinijos. Briuselis tai laiko egzistencinę grėsmę Europos pramoniai, bet Europos Sąjunga visaiškiau pripažįsta, kad yra pernelyg priklausoma nuo Kinijos produkcijos įvairiausiose srityse. Nerimaujama, kad dėl to Europa tampa pažeidžiama sutrikus tiekimui ar Pekinui nutarus imtis ekonominio spaudimo. Vis tik vakar vykusime susitikime, kai kurios šalis ragino šiuo klausimu pirmenybę teikti dialogui, o ne Trumpo įvestai madai prekybą reguliuoti muitų tarifais, juolab kad Pekinas jau pademonstravo, jog į tai reaguoja atsakomaisiais veiksmais.
1: Po 4 sezonų pertraukos į Kauno Žalgirį grįžta Marekas Blaževičius. Su 24 krepšininku sudaryta 2 metų sutartis su galimybe ją pratęsti dar metams. Šį sezoną Blaževičius žaidė Turkijoje, Bursos Tofaš komandoje, su kuria nužygiavo iki čempionų lygos 8-finalio ir buvo naudingiausias ekipos žaidėjas. Priminsiu, kiek anksčiau Žalgiris pranešė atsisveikinantį su 3 žaidėjais – Mauzė Zoraitu, Laurinu Biručiu ir Ignu Brasdeikiu. Pasibaigus sutartims jų nuspręsta nebepratęsti. Pasak sinoptikų, savaitgalis bus vasariškai šiltas ir saulėtas, trumpos liūtis numatomos tik sekmadienį, galima per kūniją. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytojus dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Sekmadienį termometrai gali perkopti ir 30 laipsnių. Kiek vėsiau apie 20-24 laipsnius bus prie jūros. O šiuo metu visoje šalyje apie 17-18 šilumos.
0: Latino ritmo.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Latino.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šveicarija skelbia, kad šiandien planuotos Jungtinių valstybių ir Irano derybos atidedamos. Prieš kelias valandas Baltieji rūmai taip pat skelbia, kad atšaukta Jungtinių valstybių viceprezidento Jay Devenso kelionė į Šveicariją, nes esą dar nėra gautinai suderinti derybų planai. Ginklų gamintojai ragina nustatyti dirbtinio intelekto naudojimo ginkluose taisyklės. Paryžiuje vykusioje parodoje Vokietijos bendrovės Rheinmetall vadovas prognozavo, kad per ateinančius 10 metų technologinės galimybės gynybos pramonėje greičiausiai augs sparčiais šuoliais, todėl būtinos visuotinos taisyklės, kurios užtikrintų, jog lemiamus sprendimus dėl ginklų panaudojimo priimtų žmonės, o ne dirbtinį intelektą naudojančios mašinos. Ryšių reguliavimo taryba vertins, kurios savivaldybės turi geresnės elektroninių ryšio galimybės, o kur jo plėtra atsilieka ir ko reikia mažinant skaitmeninę atskirtį. Geriau pamatyti, koks ryšio prieinamumas yra mažesniuose ar rečiau apgyvendintuose regionuose, nuo specialistų padės parengtas ryšių plėtros indeksas, apimantis apie 20 įvairių rodiklių. Šiuo metu tiek, įsame žinias vidudienį. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta. Let

chirreo normal. On Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Dar neseniai šalies gėda vadinto magistralinio kelio Vilnius Utena rekonstrukcija sparčiai artėja prie pabaigos. Tai vienas svarbiausių šalies kelių infrastruktūros projektų. Vis tik paskutiniai statybos darbai dar intensyviai vyksta, bent keliuose skirtinguose šio kelio ruožuose. Tad vairuotojai raginami kelionėms planuoti daugiau laiko arba rinktis kitus maršrutus. Pasak kelininkų tai padės išvengti trikdžių dėl laikinų eismo ribojimų, o darbai vyks greičiau ir sklandžiau. Žadama, kad įvertinti eismo sąlygas atnaujinta magistralė 14 vairuotojai galės jau šiais metais. Kauno moksleiviai, norintys vasarą užsidirbti savo pinigų bei įgyti darbo patirties, dar turi galimybę registruotis į jaunimo vasaros užimtumo programą. Šiandien paskutinė paraiškų priėmimo diena. Šiemet programoje dalyvaujantys darbdaviai jaunuoliams siūlo itin platų veiklų spektrą. Nuo prekių pakavimo ar paruošimo siuntoms, pagalbos viešbučiuose ir restoranuose, iki elektroninių parduotuvių administravimo ar darbo socialiniuose tinkluose. Didžiausia atlyginimą – 1300 eurų iki mokesčių, siūlo viena elektronikos gamybos įmonė. Moksleiviams siūloma ir galimybė padėti seniorams, juos lankyti, pabendrauti, pamokyti naudotis išmaniaisiais įrenginiais. Iš viso programoje dalyvauja 22 Kauno darbdaviai. Vilniaus katedroje bus tyriama viena numanomų vietų, kur galėtų būti Vytauto didžiojo palaikai. Įsamius arkikatedros bazilikos tyrimus organizuojantį speciali darbo grupė pritarė siūlymui pirmiausia atlikti minimalios intervencijos reikalaujančius tyrimus mauzolėjuje, kuris minimas kaip viena iš galimų Vytauto palaikų buvimo vietų. Jau ruošimas veiksmų planas ir specialistai. Tyrimo metu tikimasi gauti papildomos informacijos. Ypatingo atsargumo laikomasi siekiant nesukelti neproporcingos rizikos šiam kultūros paveldo objektui, autentiškoms medžiagoms, konstrukcijoms ir galimiems radiniams. Laukiant trumpiausios nakties šventės, Vilniuje šį savaitgalį rengiama Joninių mugė. Prie sostinės Užupio rajono įsikūrė Stimo turgus dviem dienoms virs gyva meno galerija. Pasitinkant vasarvidžio šventę, mugėje žadama bus galima rasti išskirtinių juvelyrinių dirbinių, rankų darbų žvakių, krepšių, keramikos ir kitų dirbinių. Kauno Žalgiris tęsia komandos komplektavimą ateinančiam sezonui. Klubas oficialiai atsisveikino su trimis žaidėjais – Mozas Raitu, Laurinu Biručiu ir Ignu Brasdeikiu. Pasibaigus visų trijų krepšininkų sutartims, žaidėjai ieškosis naujų klubų. Kauno Žalgiris jiems linki sėkmės. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Savaitgalį laukia karšti, bet permainingi orai. Rytoj be lietaus, naktį bus apie 17-18 laipsnių, dieną 27-29 šilumos. Sekmadienį lankysis trumpi lietus, galima perkūnija, bus 22-25 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuva yra diplomatinių santykių su Kinija normalizavimo procese, o pirmieji rezultatai turėtų pasimatyti per artimiausią pusmetį, sakė prezidentas Gitanas Nausėda interviu Bloomberg televizijai. Beje, vakar jis taip pat minėjo esą užsienio reikalų ministro, Kęstučio Budrio ateitis poste priklausys būtent nuo Kinijos ir Taivano klausimo. Per Rusijos smūgį iš rytų Ukrainos Pavlogrado mieste žuvo 8 mergaitė ir sužeista moteris. Tuo tarpu per Rusų atakas Charkive pareičiais apgadinta daugiau kaip 40 namų, sužeisti 9 gyventojai. Chersone sužaloti 4 mikroautobuso keleiviai. Be to, Kijevo duomenimis per Rusijos dronų smūgius civiliniams laivams Juodojoje jūroje žuvo vienas žmogus, 5 sužeisti. Trumpiausios vasaros nakties šventę Neringa pradeda švęsti jau šį savaitgalį. Rytoj Kuršių nerijoje prasideda folkloro festivalis Teksaulužė ant Maračių. Renginiai ir pramogos truks 5 dienas iki pat joninių. Šiuo metu tiek įsamių žinios pirma. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir Radio

0: Reklama. Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių.lt.
1: Radio Fiesta.
2: Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Labai pozityvius signalus dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių tolesnio buvimo Lietuvoje siunčia Vašingtonas, sako prezidentas. Tai Gitanas Nausėda sakė Jungtinių valstijų pajėgų Lietuvoje rotacijai pasibaigus. Pasak šalies vadovo, gaunami signalai rodo, kad Jungtinės valstijos vertina Lietuvą kaip labai patikimą sąjungininkę ir pripažįsta mūsų pastangas didinti gynybos išlaidas. Nausėdos teigimu, biudžeto dalis, kurią skiriame šalies gynybai, rodo, jog Lietuva savo atsakomybę prisijima atsakingai. Smogus į Hezbollah taikiniams rytų Libane, šiandien praneša Izraelio kariuomenė. Anot jos, smūgiai surinkti po Hezbollah vykdomų nuolatinių paliaubų pažeidimų ir po atakos, per kurią žuvo 4 Izraelio kariai. Tai yra pirmosios Izraelio netiktis nuo Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo skirto užbaigti karą artimuosiuose rytuose pasirašymo. Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras po karių žūties pareiškė, kad visas Libanas turi sudegti. Nihilistinio ekstremizmo plitimo apraiškas tarp šalies nepilnamečių teigia stebinti Lietuvos žvalgybą. Valstybės saugumo departamento teigimu šios tendencijos per pastarosius kelerius metus tarp nepilnamečių stebimos visame pasaulyje. Nihilizmas susijęs su negativizmu, pesimizmu, skepticizmu. Nihilistų įsitikinimu pasaulio ir žmogaus egzistavimas neturi jokios objektyvios prasmės, tikslo ir vertės. Žvalgyba atkreipia dėmesį, jog laiku nesustabdytas radikalizacijos procesas gali padaryti netitaisomą žalą tiek nihilistinio ekstremizmo ideologijos paveiktiems asmenims, tiek ir jų aukoms. VSD ragina tėvus, globėjus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis atkreipti dėmesį į šią grėsmę, domėtis vaikų veikla virtualioje erdvėje. Daugiabučių kiemų ir viešųjų erdvių atnaujinimui Vilnių šiemet skiria 9,5 milijono eurų. Mero Valdo Benkunsko teigimu, nuo 2023 sostinėje buvo atnaujinta apie 250 kiemų. Šiais metais pagal kaiminijos programą planuojama atnaujinti apie 70 kiemų, o iš viso įvairiomis miesto programomis žadama sutvarkyti apie 200 kiemų. Neringa kviečia į Jonines. Išsameu Irena Maksimova.
4: Trumpiausios vasaros nakties šventė Neringa pradeda švęsti jau šį savaitgalį. Rytoj Kuršių nerijoje prasideda folkloro festivalis Tek Saulužė ant Maračių. Renginiai ir pramogos truks 5 dienas iki pat joninių. Programoje mugė, pasiplaukiojimai istorinę burvaltę kurėnų, žygiai ir išvykos dviračiais, vakarai prie laužų, koncertai, bei žinoma pati magiška joninių naktis su žoliavimais, vainikų leidimu į mares ir didžiuoju joninių laužų Nidoje. Festivaliai Tek Saulužė ant Maračių, Birželio 24-ąją užbaigs saulės pasveikinimas su gongais ant Parnidžio kopos.
3: Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Alytuje 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Labai pozityvius signalus dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių tolesnio buvimo Lietuvoje siunčia Vašingtonas, teigia prezidentas. Tai Gitanas Nausėda sakė Jungtinių valstijų pajėgų Lietuvoje rotacijai pasibaigus. Pasak šalies vadovo, gaunami signalai rodo, kad Jungtinės valstijos vertina Lietuvą kaip patikimą sąjungininkę ir pripažįsta mūsų pastangas didinti gynybos išlaidas. Nihilistinio ekstremizmo plitimo apraiškas tarp šalies nepilnamečių teigia stebinti Lietuvos žvalgybą. Valstybės saugumo departamentas ragina tėvus, globėjus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis atkreipti dėmesį į šią grėsmę, domėtis vaikų veiklą virtualioje erdvėje. Trumpiausios vasaros nakties šventė Neringa pradeda švęsti jau šį savaitgalį. Rytoj Kuršių nerijoje prasideda folkloro festivalis Teksalužė ant Maračių. Renginiai ir pramogos truks 5 dienas iki pat Joninių. Tie kol kas ir samio žinios 14. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnius šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 14 valandų. Atotrūkis tarp didžiausio ir mažiausio darbo užmokesčio skirtingose savivaldybėse nesumažėjo, o pernai net padidėjo 60 eurų, konstatuoja valstybės kontrolė atlikusi algų pokyčių analizę. Aukščiausi atlyginimai lieka didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių administracijose. Pavyzdžiui, Vilniaus ir Neringos vidutinis atlyginimas viršijo 3,5 tūkstančio eurų iki mokesčių, o dalyje mažųjų savivaldybių, pavyzdžiui, Lazdijų ir Šakių, vidutiniškai vis dar nesiekia 2 tūkstančių eurų ant popieriaus. Benzino, dizelino ir suskystintų naftos dujų kainos šalies degalinėse per parą šiek tiek sumažėjo, skelbė energetikos agentūra. Anot jos, didmeninės degalų kainos nepasikeitė. Nors Brent naftos kaina išlieka žemiau 80 dolerių už barelį, vis dėlto jį tebėra 10% didesnė nei prieš konflikto artimuosiuose rytuose pradžią. Agentūros duomenimis šį rytą vidutinė benzino kaina šalies degalinėse siekė 67 centus už litrą ir buvo 6 centai žemesnė nei vakar. Vidutinė dizelino kaina sumažėjo 3 centais iki 78 centų, o dujų kaina sumažėjo maždaug centu iki 80 centų. Senus šilumos gamybos įrenginius pakeitę naujais gyventojai nuo Liepos galės pretenduoti į paramą. Energetikos ministerija skelbia, kad tam skirta 15 milijonų eurų. Parama bus skiriama gyventojams įsirengusiems naujus, nenaudotus penktos klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius, jei šie įrenginiai skirti būsto šildymui. Žadama, kad tinkamai užpildytos paraiškos bus vertinamos operatyviai, paramos lėšas išmokant per 30 dienų. Geriamojo vandens kainos nuo rugpjūčio didės ir Rietavo ir Klaipėdos gyventojams. Didesnės kainas nustatė valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Butuose gyvenantiems Rietavo gyventojams vandens kaina didės 34 centais už kubinį metrą, individualių namų gyventojams 29 centais. Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams tiek gyvenantiems butuose, tiek individualiuose namuose geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina didės 3 centais už kubinį metrą. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau, Evelina Želvytė.
2: Artėjant joninėms, sostinės Bernardinų sode rytoj vyks žolynų turgus. Ten bus galima ne tik apsipirkti, bet ir dalyvauti paskaitose, edukacijose. Neringoje sekmadienį prasidės ir iki pat joninių vyks tarptautinis folkloro festivalis. Programoje mugė, žygiai ir išvykos dviračiais, vakarai prie laužų, koncertai. Pasvalyje, Plungėje ir Pabradėje rengiamos miestų šventės. Birštone tęsiasi Baltijos gitarų festivalis, o rytoj dar vyks tradicinis bėgimas. Daugiau nei 1000 bėgimo profesionalų ir mėgėjų jau įsiregistravo varžytis pusmaratonio 10 ir 5 km distancijose. Vaikams organizuojamas 800 metrų bėgimas.
1: Giedra ir sausa bus artimiausia naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Alytuje 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Ola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Šiandien pakalbėkime apie pačią salsa šokio esmę, tai yra šokėjų roles.
2: Salsa tai porinis šokis, todėl jame yra du aiškus vaidmenys – lead, vedantysis ir follow, vedamoji. Tradiciškai šios rolės priskiriamos vyrams ir moterims, tačiau šiais laikais patyrę šokėjai dažnai geba atlikti jas abi. Lyderis yra tas, kuris veda, kuria figūras, nusprendžia šokio kryptį ir laiko ritmą. Vedamasis yra tas, kuris reaguoja į vedimą, interpretuoja judesius ir jaučia partnerį bei ritmą. Salsa ir yra tokia smagi, nes kiekviena daina, net su tuo pačiu partneriu, yra vis nauja interpretacija ir visuomet yra kitokia.
1: Didžiausi iššūkiai lyderiams dažniausiai pačios lyderystės išmokimas. Reikia galvoti kelis žingsnius į priekį, būti aiškiam, bet negrubiam. Daugeliui šokio vedėjų pradžioje būna sudėtinga koordinuoti rankas, kojas ir muziką vienu metu. Jiems reikia ne tik šokti į ritmą ir žinoti, ką daro, bet ir nuspręsti bei parodyti partneriai, kokį judesį atliks kartu toliau.
2: Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad vedamojo rolė yra lengvesnė, tačiau tai netiesa. Vedamasis turi gebėti išlaukti vedimo, o ne bandyti atspėti, kas bus. Didžiausias iššūkis dažniausiai būna pasitikėti partneriu, bei tikrai pajausti, koks judesys seks, būti pasiruošus 12 galimų kombinacijų ir visuomet atsidurti tiksliai ant reikiamos kojos, tiksliai reikiamų metu, išlaikant balansą bei laikyseną.
1: Taigi, dabar pats metas praktikuotis. Grojame jums Camilo i Karin Leon salsa kūrinį, tad susiporuokite ir treniruokite savo roles. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidile ir Lupu.

Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Atotrūkis tarp didžiausio ir mažiausio darbo užmokesčio skirtingose savivaldybėse nesumažėjo, pernai net padidėjo 60 eurų, konstatuoja valstybės kontrolė. Vilniaus ir Neringos vidutinis atlyginimas viršijo 3,5 tūkstančio eurų iki mokesčio, o dalyje mažųjų savivaldybių, pavyzdžiui, Lazdijų ir Šakių algos vidutiniškai vis dar nesiekė 2 tūkstančių eurų ant popieriaus. Senus šilumos gamybos įrenginius pakeitę naujais gyventojai nuo Liepos galės pretenduoti į paramą. Energetikos ministerija skelbia, kad tam skirta 15 milijonų eurų. Žadama, kad tinkamai užpildytos paraiškos bus vertinamos operatyviai, paramos lėšas išmokant per 30 dienų. Artėjant joniniam sostinės Bernardinų sode rytoj vyks žolynų turgus, Neringoje sekmadienį prasidės ir iki pat joninių vyks tarptautinis folkloro festivalis, Pasvalyje, Plungėje ir Pabradėje rengiamos miestų šventės, Birštone tęsiasi Baltijos gitarų festivalis, o rytoj dar vyks ir tradicinis bėgimas. Tiek kol kas išsamios žinios, 15. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnius šilumos. Latino ritmu. Everybody.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Reaguodama į sąjungininkų prašymą, Lietuvos kariuomenė yra pasirengusi prisidėti prie Jungtinių valstijų vadovaujamos tarptautinės išminavimo operacijos Hormūzo sąsiauryje užtikrinant saugią laivybą. Kariuomenė praneša, kad nuo šiandien karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi vykdyti numatytas užduotis. Gavusi nurodymai, per 10 dienų gali būti perdislokota į operacijos rajoną. Tuo metu naujai atidarytų Hormūzo sąsiauriu vakar iš viso praplaukė 25 komerciniai laivai, tai didžiausias skaičius nuo balandžio vidurio, rodo jūrų sekimo bendrovės duomenys. Šis padidėjimas fiksuotas po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas pasirašė memorandumą dėl karo užbaigimo ir sutarė atnaujinti laivybą svarbiame maršrute. Smogusi daugiau nei 80 Hezbollah taikinių Libane ir nukovusi dešimtis grupuotės narių šiandien praneša Izraelio kariuomenė. Anot jo, smūgiai surinkti po Hezbollah vykdomų nuolatinių paliaubų pažeidimų ir po atakos, per kurią žuvo 4 Izraelio kariai. Tai yra pirmosios Izraelio netektis nuo Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo skirto užbaigti karą artimuosius rytuose pasirašymo. Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras po karių žūties pareiškė, kad visas Libanas turi sudegti. Sistemų atnaujinimo darbus artimiausią naktį atliks registrų centras, be kita ko neveiks ir e-sveikata. Kaip skelbiama, pagrindinė duomenų bazė perkeliama į šiuolaikišką sistemą. Darbai prasidės 22 valandą ir truks iki rytojaus 6 ryto. Sinoptikams prognozuojant itin šiltą savaitgalį, gelbėtojai primena atsargiai elgtis vandenyje. Išsamiau Evelina Žilvytė.
2: Vos prasidėjus maudynių sezonui, gelbėtojams netrūko darbo. Vėliau orams kiek atvėsus, nelaimių sumažėjo. Visgi dabar sinoptikams savaitgalį žadant ir iki 30 laipsnių šilumos, baiminamasi, kad skendimų gali padaugėti. Tad gelbėtojai primena nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Taip pat prašoma neignoruoti prie jūros plevėsuojančių, maudytis draudžiančių raudonų vėliavų ar įspėjimų apie duobes.
1: Jungtinės valstijos atsisveikina su vienu iš dviejų prezidentinių Air Force One lėktuvų skraidinusių šalies vadovus beveik 40 metų. Baltųjų rūmų pareigūnų atsisveikinimo žinutės po skrydžio iš didžiojo septyneto viršūnių susitikimo Prancūzijoje taip pat pakurstė spėlionės, kad netrukus tarnybą pradės Donaldui Trumpui Kataro padovanotas Boeing 747. Jungtinių valstijų oro pajėgos gegužę pranešė, kad Kataro lėktuvas baigė skrydžių bandymus ir netrukus bus paruoštas naudojimui, pridurdamos, kad pagal grafiką šią vasarą jis bus nudažytas naujomis raudona, balta ir mėlyna spalvomis. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos, rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje 20, Alytuje 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda nuo šiandien yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Jungtinių valstybių vadovaujamos tarptautinės išminavimo operacijos Hormūzo sąsiauryje, praneša Lietuvos kariuomenė. Gavusi nurodymą, išminuotojų komanda gali būti perdislokatoje operacijos rajoną per 10 dienų. Tuo metu naujai atidarytų Hormūzo sąsiaurių vakar iš viso praplaukė 25 komerciniai laivai, tai didžiausias skaičius nuo balandžio vidurio, rodo jūrų sekimo bendrovės duomenys. Šis padidėjimas fiksuotas po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas pasirašė memorandumą dėl karo užbaigimo ir sutarė atnaujinti laivybą svarbiame maršrute. Sistemų atnaujinimo darbus artimiausią naktį atliks registrų centras, be kita ko neveiks ir e-sveikata. Kaip skelbiama, pagrindinė duomenų bazė perkeliama į šiuolaikišką sistemą, darbai prasidės 22 valandą ir truks iki 6 ryto. Tiek kol kas ir samio žinios, 16. Giedra ir sausa bus artimiausią naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnius šilumos.
1: Radio Fiesta.
2: Qué lindo te ves, sentada en tu casa llorando esperando que llame. Estás sufriendo por

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kurio pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena – pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau – robonių parkas.lt.
4: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Labai pozityvius signalus dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių tolesnio buvimo Lietuvoje siunčia Vašingtonas, sako prezidentas. Tai Gitanas Nausėda sakė Jungtinių valstijų pajėgų Lietuvoje rotacijai pasibaigus. Pasak šalies vadovo, gaunami signalai rodo, kad Jungtinės Amerikos valstijos vertina Lietuvą kaip labai patikimą sąjungininkę ir pripažįsta mūsų pastangas didinti gynybos išlaidas. 35 Ukrainos dronus skridusius Maskvos link šią popietę numušė okupantų rusų oro gynybą. Apie tai praneša Rusijos sostinės meras. Apie nukentėjusiosius ar žalą jis neinformuoja. Vakar prieš Maskvą buvo surengta viena didžiausių atakų nuo karo pradžios. Maskva puolė apie 200 dronų. Siekiant mažinti neteisėtą antrinę migraciją, Lietuva stiprina sienos su Latvija, stebėsena praneša vidaus reikalų ministerija. Bus intensyviau naudojimo stebėjimo technologijos bei aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų, transporto mazguose bei keleiviniame transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Patikrinimai bus vykdomi atsižvelgusi turimą informaciją ir vertinant galimas rizikas. Anot ministerijos, šios priemonės nėra vidaus sienų kontrolės atkūrimas, jos bus įgyvendinamos laikantis ES teisės aktų reikalavimų, užtikrinant laisvą asmenų judėjimą Šengeno erdvėje. Nihilistinio ekstremizmo plėtimo apraiškas tarp šalies nepilnamečių teigia stebinti Lietuvos žvalgybą. Valstybės saugumo departamento teigimu šios tendencijos per pastarosius keliorius metus tarp nepilnamečių stebimos visame pasaulyje. Nihilizmas susijęs su negativizmu, pesimizmu, skepticizmu, nihilistų įsitikinimu pasaulio ir žmogaus egzistavimas neturi jokios objektyvios prasmės, tikslo ar vertės. Žvalgyba atkreipia dėmesį, jog laiku nesustabdytas radikalizacijos procesas gali padaryti neatitaisomą žalą tiek nihilistinio ekstremizmo ideologijos jos paveiktiems asmenims, tiek ir jų aukoms. VSD ragina tėvus, globėjus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis atkreipti dėmesį į šią grėsmę, domėtis vaikų veiklą virtualioje erdvėje. Sinoptikams prognozuojant itin šiltą savaitgalį, medikai ragina saugoti savo sveikatą. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Pasak medikų, karštomis dienomis būtina gerti daugiau skysčių, valgyti daugiau vaisių ir daržovių, vengti riebaus maisto. Taip pat patariama nebūti lauke, kai saulė kaitriausia, nuo 12 iki 15 valandos. O einant į lauką nepamiršti galvos apdangalo, buteliuko vandens. Vertėtų rengti šviesiais lengvos medžiagos drabužiais ir riboti fizinį aktyvumą. Taip pat jokių būdų nepalikti vaikų ir augintinių automobiliuose. Naudojant kondicionierius, prisiminti, kad labai didelis temperatūrų skirtumas gali sukelti peršalimo ligas. Tuo metu įten šalti gėrimai skrandžio spazmus.
1: O čia futbolo čempionato naujienos. Antro turo rungtynės 22 valandą Sietlė šį vakarą pradės D grupėje pirmaujančios po 3 taškus turinčios Jungtinių valstijų ir Australijos rungtynės. Pernai spalį šios komandos susitiko draugiškose rungtynėse, tada laimėjo amerikiečiai rezultatu 2-1. C grupės vienvaldžiai lyderiai škotai pirmą valandą nakties susitiks su Maroko futbolininkais, kurių sąskaitoje kol kas vienas taškas. Škotijos ir Maroko rungtynės buvo susitikusios pasaulio čempionate Prancūzijoje prieš 28 metus. Abi siekė pergalės tikėdamos, kad jį gali atverti kelią į aštuntfinalį. Tada laimėjo Marokas 3-0, bet norvegus staigmena 2-1 prieš brazilus tą kelią užvėrė. Kitos C grupės rungtynės prasidės 3 valandą 30 minučių Filadelfijoje. Jose susitiks vieną tašką pirmame ture surinkę brazilai ir be taškų kol kas esantis Haičio futbolininkai. Tai bus pirmas šių rinktinių susitikimas pasaulio čempionato istorijoje. 6 valandą San Franciske D grupės rungtynės žais taškų dar neturintis Turkijos ir Paragvajaus futbolininkai. Šios rinktinės iki šiol buvo susitikusios tik sykį prieš 31 metus Čilėje. Susitikimas baigėsi be įvarčių. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje 20, Kaune ir Alytuje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Labai pozityvius signalus dėl Jungtinių Valstijų karių tolesnio buvimo Lietuvoje siunčia Vašingtonas, teigia prezidentas. Pasak Gitano Nausėdos, gaunami signalai rodo, kad Jungtinės Valstijos vertina Lietuvą kaip labai patikimą sąjungininkę ir pripažįsta mūsų pastangas didinti gynybos išlaidas. 35 Ukrainos dronus skridusius Maskvos link šią popietę numušė okupantų rusų oro gynybą, apie tai praneša Rusijos sostinės meras. Apie nukentėjusiosius ar žalą jis neinformuoja. Vakar prieš Maskvą buvo surinkta viena didžiausių atakų nuo karo pradžios, miestą puolė apie 200 dronų. Siekiant mažinti neteisėtą antrinę migraciją, Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėsina, praneša vidaus reikalų ministerija. Bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos bei aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų transporto mazguose bei keleiviniame transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnius šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.
4: Latino.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovu paskirtas Martynas Endrijaitis. Finansų ministerijos paskelbtame konkurse į inspekcijos viršininko pareigas dalyvavo 32 pretendentai. Endrijaitis į šias pareigas skiriamas 5 metų kadencijai, iki šiol jis 5 metus buvo inspekcijos viršininko pavaduotojas. Pratęsti Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą paskelbtas sankcijas dar 12 mėnesių susitarė ES lyderiai. Tai pirmas kartas, kai blokas šias priemonės pratęsė iš karto vieneriems metams, o ne 6 mėnesių laikotarpiui. Iki šiol pratęsti sankcijas ilgesniam laikui trukdydavo prorusiškas Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Benzino, dizelino ir suskystintų naftos dujų kainų šalies degalinėse per parą šiek tiek sumažėjo, skelbė energetikos agentūra. Jos duomenimis šį rytą vidutinė benzino kaina šalies degalinėse siekė eurą 67 centus už litrą ir buvo 6 centai žemesnė nei vakar. Vidutinė dizelino kaina sumažėjo 3 centais iki euro 78 centų, o dujų kaina sumažėjo maždaug centų iki 80 centų. Viešojo sektoriaus darbuotojų algų atskirtis tarp savivaldybių toliau auga. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Valstybės kontrolės duomenimis atotrūkis tarp didžiausių ir mažiausių savivaldybių administracijų vidutinio atlyginimo pernai siekė 1774 eurus, 60 eurų daugiau nei 2023-aisiais. Didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių, pavyzdžiui, Neringos administracijose, vidutinė alga išlieka didžiausiai ir viršė 3,5 tūkstančių eurų. O dalyje mažųjų savivaldybių, pavyzdžiui, Lazdijų ir Šakių, vis dar nesiekė 2 tūkstančių. Kontrolieriai kartu pažymė, kad per dviejus valstybės tarnybos pertvarkos metus vidutinė alga didėjo beveik visose savivaldybių administracijose, kasmet po 11 procentų. Visgi pačios institucijos esą turi stiprinti konkurencingumą.
1: Senus šilumos gamybos įrenginius pakeitę naujais gyventojai nuo Liepos galės pretenduoti į paramą. Energetikos ministerija skelbė, kad tam skirta 15 milijonų eurų. Parama bus skiriama gyventojams įsirengusiems naujus, nenaudotus penktos klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius, jei šie įrenginiai skirti būsto šildymui. Žadama, kad tinkamai užpildytos paraiškos bus vertinamos operatyviai, paramos lėšas išmokant per 30 dienų. Geriamoje vandens kainos nuo rugpjūčio didės Rietavo ir Klaipėdos gyventojams. Didesnės kainas nustatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Butuose gyvenantiems Rietavo gyventojams vandens kaina didės 34 centais už kubinį metrą, individualių namų gyventojams 29 centais. Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams, tiek gyvenantiems butuose, tiek individualiuose namuose, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina didės 3 centais už kubinį metrą. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Hasta luego.
1: Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Radijas padeda apie...

0: jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
2: Bebecita curiosa inquieta, tiene esa cara linda, parece una muñeca. Está tan rica que la ropita la aprieta. Ay, no te cabe, te saco mi completa. Hey, mamito, ese es tuyo y mío. Cuando tú llegas, se forma el lío. De esa gente que todos están mordidos o están apagados y nosotros prendidos.
3: Estamos ready 24/7.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovu paskirtas Martynas Endrijaitis. Finansų ministerijos paskelbtame konkurse inspekcijos viršininko pareigas dalyvavo 32 pretendentai. Endrijaitis iš šios pareigas skiriamas 5 metų kadencijai, iki šiol jis 5 metus buvo inspekcijos viršininko pavaduotojas. Pratęsti Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą paskelbtas sankcijas dar 12 mėnesių susitarė Europos Sąjungos lyderiai. Tai pirmas kartas, kai blokas šias priemonės pratęsė iš karto 1 metams, o ne 6 mėnesių laikotarpiui. Iki šiol pratęsti sankcijas ilgesniam laikui trukdydavo prorusiškas Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Senus šilumos gamybos įrenginius pakeitę naujais gyventojai nuo Liepos galės pretenduoti į paramą. Energetikos ministerija skelbia, kad tam skirta 15 milijonų eurų. Žadama, kad tinkamai užpildytos paraiškos bus vertinamos operatyviai, paramos lėšas išmokant per 30 dienų. Tiek kol kas ir samio žinios, 18. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnius šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Radijo fiesta.
1: Radijo fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Dar neseniai šalies gėda vadinto magistralinio kelio Vilnius Utena rekonstrukcija sparčiai artėja prie pabaigos. Tai vienas svarbiausių šalies kelių infrastruktūros projektų. Vis tik paskutiniai statybos darbai dar intensyviai vyksta, bent keliuose skirtinguose šio kelio ruožuose. Tad vairuotojai raginami kelionėms planuoti daugiau laiko arba rinktis kitus maršrutus. Pasak kelininkų tai padės išvengti trikdžių dėl laikinų eismo ribojimų, o darbai vyks greičiau ir sklandžiau. Žadama, kad įvertinti eismo sąlygas atnaujinta magistralė 14 vairuotojai galės jau šiais metais. Kauno moksleiviai, norintys vasarą užsidirbti savo pinigų bei įgyti darbo patirties, dar turi galimybę registruotis į jaunimo vasaros užimtumo programą. Šiandien paskutinė paraiškų priėmimo diena. Šiemet programoje dalyvaujantys darbdaviai jaunuoliams siūlo itin platų veiklų spektrą. Nuo prekių pakavimo ar paruošimo siuntoms, pagalbos viešbučiuose ar restoranuose, iki elektroninių parduotuvių administravimo ar darbo socialiniuose tinkluose. Didžiausia atlyginimą – 1300 eurų iki mokesčių, siūlo viena elektronikos gamybos įmonė. Leiviams siūloma ir galimybė padėti senjorams, juos lankyti, pabendrauti, pamokyti naudotis išmaniaisiais įrenginiais. Iš viso programoje dalyvauja 22 Kauno darbdaviai. Vilniaus katedroje bus tyriama viena numanomų vietų, kur galėtų būti Vytauto didžiojo palaikai. Įsamius arkikatedros bazilikos tyrimus organizuojantis speciali darbo grupė pritarė siūlymui pirmiausia atlikti minimalios intervencijos reikalaujančius tyrimus mauzolėjuje, kuris minimas kaip viena iš galimų Vytauto palaikų buvimo vietų. Jau ruošimas veiksmų planas ir specialistai. Tyrimo metu tikimasi gauti papildomos informacijos. Ypatingo atsargumo laikomasi siekiant nesukelti neproporcingos rizikos šiam kultūros paveldo objektui, autentiškoms medžiagoms, konstrukcijoms ir galimiems radiniams. Laukiant trumpiausios nakties šventės, Vilniuje šį savaitgalį rengiama Joninių mugė. Prie sostinės Užupio rajono įsikūrė Stimo turgus dviem dienoms virs gyva meno galerija. Pasitinkant vasarvidžio šventę, mugėje žadama bus galima rasti išskirtinių juvelyrinių dirbinių, rankų darbų žvakių, krepšių, keramikos ir kitų dirbinių. Kauno Žalgiris tęsia komandos komplektavimą ateinančiam sezonui. Klubas oficialiai atsisveikino su trimis žaidėjais – Mozes Raitu, Laurinu Biručiu ir Ignu Brazdeikiu. Pasibaigus visų trijų krepšininkų sutartims, žaidėjai ieškosis naujų klubų. Kauno Žalgiris jiems linki sėkmės. Vilniaus ir Kauno žinios per Radijo fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Savaitgalį laukia karšti, bet permainingi orai. Rytoj be lietaus, naktį bus apie 17-18 laipsnių, dieną 27-29 šilumos. Sekmadienį lankysis trumpi lietus, galima perkūnija, bus 22-25 laipsniai šilumos.
0: Radijo fiesta. Latino ritmu.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Sveiki.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda nuo šiandien yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Jungtinių valstijų vadovaujamos tarptautinės išminavimo operacijos Hormūzo sąsiauryje, praneša Lietuvos kariuomenė. Gavusi nurodymą, išminuotojų komanda gali būti perdislokuota į operacijos rajoną per 10 dienų. Smogusi daugiau nei 80 Hezbollah taikinių Libane ir nukovusi dešimtis grupuotės narių, šiandien pranešė Izraelio kariuomenė. Atrodė, kad tai naujas eskalacijos etapas, bet čia pavakarė pranešta, kad Izraelis ir Hezbollah susitarė dėl paliaubų. Pasaulio futbolo čempionate šiandien 22 valandą antro turo rungtynės D grupėje pradės Jungtinių valstijų ir Australijos rungtynės, C grupės rungtynė Škotija Marokas prasidės 1 valandą nakties, 3:30 kitose C grupės rungtynėse susitiks Brazilai ir Haičio futbolininkai, 6 valandą D grupės rungtynė žais Turkijos ir Paragvajaus ekipos. Tiek kol kas išsamios žinios, 19. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnius šilumos.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas. Lietuvoje 19 valandų. Rotacija Lietuvoje baigus daugiau nei 1000 Jungtinių Valstijų karių, juos šalyje pakeis tokio paties dydžio vienetą, sako Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas. Anot jo, amerikiečių kariai šalį turėtų atvykti vasarą. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien sakė, kad Vašingtonas dėl Jungtinių Valstijų karių tolesnio buvimo Lietuvoje siunčia labai pozityvius signalus. 35 Ukrainos dronus skridusius Maskvos link šią popietę numušė okupantų rusų oro gynybą, apie tai praneša Rusijos sostinės meras. Apie nukentėjusiosius ar žalą jis neinformuoja. Vakar prieš Maskvą buvo surengta viena didžiausių atakų nuo karo pradžios. Miestą puolė apie 200 dronų. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovų paskirtas Martynas Endrijaitis. Finansų ministerijos paskelbtame konkurse inspekcijos viršininko pareigas dalyvavo 32 pretendentai. Endrijaitis į šias pareigas skiriamas 5 metų kadencijai. Iki šiol jis 5 metus buvo inspekcijos viršininko pavaduotojas. Siekiant mažinti neteisėtą antrinę migraciją, Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėsina, praneša vidaus reikalų ministerija. Bus intensyviau naudojamo stebėjimo technologijos bei aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų, transporto mazguose bei keleiviniame transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Patikrinimai bus vykdomi atsižvelgus į turimą informaciją ir vertinant galimas rizikas. Anot ministerijos šios priemonės nėra vidaus sienų kontrolės atkūrimas, jos bus įgyvendinamos laikantis Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, užtikrinant laisvą asmenų judėjimą Šengeno erdvėje. Jungtinės valstijos atsisveikina su vienu iš dviejų prezidentinių Air Force One lėktuvų skraidinusių šalies vadovus beveik 40 metų. Baltųjų rūmų pareigūnų atsisveikinimo žinutės po skrydžio iš didžiojo septyneto viršūnių susitikimo Prancūzijoje taip pat pakurstė spėlionės, kad netrukus tarnyba pradės Donaldui Trumpui Kataro padovanotas Boeing 747. Jungtinių valstijų oro pajėgos gegužę pranešė, kad Kataro lėktuvas baigė skrydžių bandymus ir netrukus bus paruoštas naudojimui, pridurdamas, kad pagal grafiką šią vasarą jis bus nudažytas naujomis raudona, balta ir mėlyna spalvomis. Sinoptikams prognozuojant itin šiltą savaitgalį, gelbėtojai primena atsargiai elgtis vandenyje. Išsamiau Evelina Žilvytė.
2: Vos prasidėjus maudynių sezonui, gelbėtojams netrūko darbo. Vėliau orams kiek atvėsus nelaimių sumažėjo. Visgi dabar sinoptikams savaitgalį žadant ir iki 30 laipsnių šilumos, baiminamasi, kad skendimų gali padaugėti. Tad gelbėtojai primena nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Taip pat prašoma neignoruoti prie jūros plevėsuojančių, maudytis draudžiančių raudonų vėliavų ar įspėjimų apie duobes.
1: Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje ir Kaune 22, Šiauliuose ir Alytuje 23, Panevėžyje 24 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: kino ritmu. Radio Fiesta.
1: Сьогодні є тра. Є тра, є тра.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerija kviečia į parodą Pradžioje buvo linija. 18-21 amžiaus piešiniai iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinių, išsamiai pristatanti Lietuvos piešinio tradiciją ir jos kaitą. Paroda kviečia susipažinti su piešinio keliu nuo retų 18 amžiaus piešinių, gausios 19 amžiaus Vilniaus universiteto dailės katedrų akademinio piešinio kolekcijos, Vilniaus piešimo mokyklos ir tarpukario modernizmo laikotarpio kūrinių iki 20 amžiaus antrosios pusės ir šiuolaikinių menininkų eksperimentų. Nuoširdžiai džiaugiamės šią parodą dailės pasaulyje, ypač kalbėdami apie senąją dailę, dažniausiai esame įpratę matyti galutinį rezultatą. O pažinti patį procesą progų turime kur kas rečiau. Taip yra ne tik todėl, kad piešinys ilgą laiką buvo vertinamas kaip pagalbinė kūrybos forma, bet ir dėl jo trapumo bei menkesnių išlikimo galimybių. Tačiau kaip tik jis atskleidžia pirminį menininko žvilgsnį, minties, gimimą ir raidą. Neretai jame lieka daugiau spontaniškumo gyvybės nei užbaigtame kūrinyje. Neatsitiktinai pastaraisiais metais užsienio muziejuose ir galerijose vis dažniau rengiamos senųjų meistrų, taip pat garsių dizainerių, piešinių ir eskizų parodos. Tai liudija augantį supratimą, kad kūrinio vertė yra ne vien tik galutinis rezultatas, bet ir jo radimosi kelias. Tad kviečiame į parodą, kurioje susitinka daugiau nei 200 žvilgsnių, idėjų ir ieškojimų. Tikimės, kad ji leis pamatyti piešinį ne tik kaip laikiną stotelę, bet ir kaip savarankišką meno kūrinį, leidžianti priartėti prie paties kūrybos stebuklo, sako muziejaus atstovai. Muziejus yra sukaupęs vieną gausiausių piešinių kolekcijų Lietuvoje, joje saugoma apie 10 tūkstančių kūrinių. Dėl trapumo ar specifinių šiai kūrinių grupiai saugoti ir eksponuoti keliamų sąlygų, piešiniai parodose dažniausiai pristatomi fragmentiškai. Todėl ši paroda pirmąsyk plačiai atveria muziejaus piešinių rinkinius ir ji turėtų sudominti žiūrovą.
0: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Labai pozityvius signalus dėl Jungtinių Valstijų karių tolesnio buvimo Lietuvoje siunčia Vašingtonas, teigia prezidentas. Pasak Gitano Nausėdos, gaunami signalai rodo, kad Jungtinės Valstijos vertina Lietuvą kaip labai patikimą sąjungininkę ir pripažįsta mūsų pastangas didinti gynybos išlaidas. Karinių jūro pajėgų išminuotojų komanda nuo šiandien yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Jungtinių Valstijų vadovaujamos tarptautinės išminavimo operacijos Hormūzo sąsiauryje, praneša Lietuvos kariuomenė. Gavusi nurodymą, išminuotojų komanda gali būti perdislokuota į operacijos rajoną per 10 dienų. Tuo metu naujai atidarytų Hormūzo sąsiauriu vakar iš viso praplaukė 25 komerciniai laivai, tai didžiausias skaičius nuo balandžio vidurio, rodo jūrų sekimo bendrovės duomenys. Šis padidėjimas fiksuotas po to, kai Jungtinės Valstijos ir Iranas pasirašė memorandumą dėl karo užbaigimo ir sutarė atnaujinti laivybą svarbiu maršrutu. 35 Ukrainos dronus skridusius Maskvos link šią popietę numušė okupantų rusų oro gynybą. Apie tai praneša Rusijos sostinės meras. Apie nukentėjusiosius ar žalą jis neinformuoja. Vakar prieš Maskvą buvo surengta viena didžiausių atakų nuo karo pradžios. Miestą puolė apie 200 dronų. Siekiant mažinti neteisėtą antrinę migraciją, Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėsina, praneša vidaus reikalų ministerija. Bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos, bei aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose, prie vidaus sienų transporto mazgose bei keleiviniame transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovu paskirtas Martynas Endrijaitis. Finansų ministerijos paskelbtame konkurse inspekcijos viršininkų pareigas dalyvavo 32 pretendentai. Endrijaitis iš šias pareigas skiriamas 5 metų kadencijai, iki šiol jis 5 metus buvo inspekcijos viršininko pavaduotojas. Atotrūkis tarp viešojo sektoriaus darbuotojų didžiausio ir mažiausio darbo užmokesčio skirtingose savivaldybėse nesumažėjo, per 2 metus net padidėjo 60 eurų, konstatuoja valstybės kontrolė. Didžiausias vidutinis atlyginimas Vilniaus ir Neringos savivaldybių administracijose viršijo 3,5 tūkstančio eurų neskaičius mokesčių. Tuo metu dalyje mažųjų savivaldybių, pavyzdžiui Lazdijų ir Šakių, algos vidutiniškai vis dar nesiekė 2 tūkstančių eurų ant popieriaus. Trumpiausios vasaros nakties šventė Neringa pradeda švęsti jau šį savaitgalį. Rytoj Kuršių Nerijoje prasideda folkloro festivalis Tek Saulužė ant Maračių. Renginiai ir pramogos truks 5 dienas iki pat joninių. Sostinės Bernardinų sode rytoj vyks žolynų turgus, Pasvalyje, Plungėje ir Pabradėje miestų šventės, Birštone tęsiasi Baltijos gitarų festivalis, o rytoj dar vyks tradicinis bėgimas. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnius šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo. Ja, ja.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Akmuo daugelyje kultūrų suvokiamas kaip stabilumo ir nepajudinamumo simbolis. Tačiau keisti dalykai su akmenimis vyksta viename karščiausių taškų žemėje, Jungtinėse valstijose esančiame mirties slėnyje. Ten net 320 kg sveriantys akmenys juda patys savaime, palikdami dykumos grunte ilgus pėdsakus. Apskritai, Nacionalinio mirties slėnio parko specialistams tenka stebėti ne vieną išskirtinį reiškinį šioje unikalioje teritorijoje. Ši kalnų apsupta dykvietė yra 86 metrai žemiau jūros lygio. Čia fiksuotas planetos karščio rekordas – beveik 57 laipsniai. Tuo pat metu čia, kas maždaug 10 metų vyksta vadinamieji augalų superžydėjimai. Be to čia, kaip minėjau, akmenys regis sugeba patys judėti. Jie vadinami plaukiojančiais akmenimis. Juos rasti galima vieno išdžiuvusio ežero dugne. Nors kai kurie šių akmenų sveria per 300 kg, jie savarankiškai sugeba įveikti gana įspūdingus atstumus – iki beveik pusės kilometro. Vis tik mokslininkai mano, kad jiems pavyko atspėti šią myslę. Tam jie atliko, galima sakyti, vieną nuobodžiausių eksperimentų. Prieš gerą dešimtmetį ant 14 akmenų buvo sumontuoti GPS siųstuvai, reaguojantys į judesius. Tuomet liko tik laukti ir fiksuoti duomenis. Ir mokslininkai pamatė, kad žiemos mėnesiais išdžiuvusio ežero dugne kaupėsi nedideli vandens kiekiai. Naktimis, esant minusiniai temperatūrai, vanduo virsta plonyčių ledo sluoksniu, maždaug 3-6 mm storio. Pakilus saulei, šis skilinėja ir slankioja genamas vėjo. Paaiškėjo, kad kartu yra išjudinami iš vietos ir pamažu keliauja kai kurie akmenys. Jų judėjimo greitis kartais siekia apie 2-5 metrus per minutę. Kai kurie per stebėjimų laikotarpį nukeliavo po daugiau nei 220 metrų.

video nomás. Con el Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerija kviečia į parodą Pradžioje buvo linija. 18-21 amžiaus piešiniai iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinių. Išsamiai pristatanti Lietuvos piešinio tradiciją ir jos kaitą. Paroda kviečia susipažinti su piešinio keliu. Nuo retų 18 amžiaus piešinių gausios 19 amžiaus Vilniaus universiteto dailės katedrų akademinio piešinio kolekcijos, Vilniaus piešimo mokyklos ir tarpukario modernizmo laikotarpio kūrinių iki 20 amžiaus antrosios pusės ir šiuolaikinių menininkų eksperimentų. Nuoširdžiai džiaugiamės šią parodą dailės pasaulyje, ypač kalbėdami apie senąją dailę, dažniausiai esame įpratę matyti galutinį rezultatą. O pažinti patį procesą progų turime kur kas rečiau. Taip yra ne tik todėl, kad piešinys ilgą laiką buvo vertinamas kaip pagalbinė kūrybos forma, bet ir dėl jo trapumo bei menkesnių išlikimo galimybių. Tačiau kaip tik jis atskleidžia pirminį menininko žvilgsnį, minties, gimimą ir raidą. Neretai jame lieka daugiau spontaniškumo gyvybės nei užbaigtame kūrinyje. Neatsitiktinai pastaraisiais metais užsienio muziejuose ir galerijose vis dažniau rengiamos senųjų meistrų, taip pat garsių dizainerių, piešinių ir eskizų parodos. Tai liudija augantį supratimą, kad kūrinio vertė yra ne vien tik galutinis rezultatas, bet ir jo radimosi kelias. Tad kviečiame į parodą, kurioje susitinka daugiau nei 200 žvilgsnių, idėjų ir ieškojimų. Tikimės, kad ji leis pamatyti piešinį ne tik kaip laikiną stotelę, bet ir kaip savarankišką meno kūrinį, leidžianti priartėti prie paties kūrybos stebuklo, sako muziejaus atstovai. Muziejus yra sukaupęs vieną gausiausių piešinių kolekcijų Lietuvoje, joje saugoma apie 10 tūkstančių kūrinių. Dėl trapumo ar specifinių šiai kūrinių grupiai saugoti ir eksponuoti keliamų sąlygų, piešiniai parodose dažniausiai pristatomi fragmentiškai. Todėl ši paroda pirmąsyk plačiai atveria muziejaus piešinių rinkinius ir ji turėtų sudominti žiūrovą.
0: Radio fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Rašytojo A.J. Quinelio knyga Man on Fire jau yra ekranizuota ne kartą. Savo versiją yra sukūrę ir Bollywoodo kūrėjai. Bet garsiausia ekranizacija pasirodė 2004 metais. Joje puikų vaidmenį sukūrė ir dar kartą savo aukštą klasę įrodė garsus aktorius Denzelis Vašingtonas. Šiais metais šios istorijos ėmėsi platforma Netflix ir apie jų sukurtą serialą tokiu pavadinimu šį kartą mes ir pakalbėsime. Priminsime, kad tai yra istorija apie buvusį specialiųjų pajėgų karį, kuris labai stipriai susimauna vienos misijos metu ir tuomet žūna visa jo komanda. Tokį įvykį jam sunku išgyventi ir jis puola į depresiją ir vis gilesnį alkoholizmo liūną. Bet vieną dieną jis sulaukia bičiulio skambučio, kuris jam pasiūlo dar vieną šansą gyvenime ir pakviečia dirbti jo šeimos apsauginiu. Bičiulis yra sėkmingas verslininkas ir atrodo, kad jam nelabai kas galėtų grėsti, bet serialo veiksmas vyksta Brazilijoje, kurioje netrūksta kriminalinių gaujų ir korumpuotų politikų. Bičiulis yra labai žiauriai nužudomas ir teroristinio akto metu žūna ir dar daugiau žmonių. Ir šio nusikaltimo liudininkė atsitiktinumo dėka tampa jauna mergina, kurią nusikaltėliai nori žūtbūt sumedžioti. Ir serialo herojai tampa garbės reikalu mergina apsaugoti ir išsiaiškinti, kas už viso šio krūvino reikalo slepiasi. Šį serialą rodo platforma Netflix.
0: Radio Fiesta.

0: ritmu. Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Birželio 20 dieną Kauno Žalgirio arenos automobilių stovėjimo aikštelė vėl taps gatvės kultūros centru. Daugiau nei 20 metus organizuojamas festivalis Naktinis krepšinis šią vasarą po vienu dangumi suburs stipriausias gatvės kultūros bendruomenės. Nuo 3-3 krepšinio ir ekstremalaus sporto iki gyvos hip-hopo muzikos, šokių bei naujienų redučių pasirodymų bei slam dunk turnyro. Naktinis krepšinis tai jau 22 kartą organizuojamas žymiausias gatvės kultūros festivalis Lietuvoje. Jį rengia Kauno technologijos universiteto mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto studentų atstovybė Indi. Renginio organizatoriai sako, kad šių metų naktinio krepšinio vizija sugrįžti prie ištakų. Autentiško laiko patikrinto hip-hopo bei tikrosios gatvės kultūros, nuo kurios ir prasidėjo tradicija tapęs festivalis. Norime, kad šis renginys nebūtų tik dar viena data kalendorijoje. Mūsų tikslas – suburti bendruomenę taip, kad kiekvienas atėjęs jaustųsi savas ir priimtas. Naktinis krepšinis jau seniai išaugo iš paprasto turnyro rėmų. Šiandien tai yra vieta, kur vienu ritmu pulsuoja visa gatvės kultūra, o vienoje erdvėje susitinka gatvės krepšinio, riedlenčių, paspirtukų, BMX dviračių, riedučių bendruomenės. Visai greta verda gatvės šokių kovos, gimsta grafičių menas, o naktį viską apjungia autentiškas hip-hopas. Apie tai ir yra šis renginys.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Turtingi ir įtakingi žmonės dažnai turi savo tamsiąją pusę, kurią jiems pavyksta nuslėpti. O jeigu jie padaro kokį nors sunkų nusikaltimą, jiems iš balos gana dažnai pavyksta išlipti sausiems. Apie tai ir dar daugiau yra įtempto siužeto psichologinis trileris The Beast in Me. Sėkminga rašytoja po labai skaudžios asmeninės tragedijos patenka į kūrybinę krizę. Visi avansai jau yra išleisti, o ji leidėjams visiškai nieko neturi pasiūlyti ir grimsta į skolas. Ir čia likimas jai suteikia šansą. Į kaimynystę atsikelia vienas nekilnojamo turto magnatas, apie kurį sklinda pačių įvairiausių gandų, bet niekas nieko negali įrodyti. Pirma jų pažintis nebūna labai sėkminga, bet gana greitai jie pradeda sutarti ir rašytojai pavyksta įkalbėti turtuolį kartu parašyti jo biografiją, kurioje jis galėtų išdėstyti savo įvykių versiją. Rinkdama medžiagą, rašytoja iš tikrųjų pradeda atrasti tam tikrų tamsių biografijos dėmių ir knygos rašymo procesas pradeda daryti labai pavojingų. Pažiūrėkite šį Netflix serialą, jei mėgstate stebėti psichologinės stiprių ir ambicingų asmenybių kovas.
0: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmu.
3: Siūlėme la radio.

0: Фиеста. Радио Фиеста. Sveiki, patarimai.
1: Iš pirmo žvilgsnio tablečių dalijimas atrodo paprastas ir praktiškas sprendimas. Tai daroma dėl kelių priežasčių. Kartais vaistas negaminamas reikiamo stiprumo, kartais pacientas nori pataupyti ir perka pigiau kainuojančius stipresnius vaistus, bet vėliau tabletę padalina. Su kai kuriais vaistais pacientai eksperimentuoja dar labiau, atkanda gabaliuką, net tiksliai nežinodami kiek, kad pajustų bent nedidelį poveikį. Toks elgesys gali būti ir nekenksmingas, bet gali būti ir labai pavojingas. Mat, kai kurių tablečių tiesiog negalima dalinti, o pasekmės gali būti labai rimtos. Taigi būtina žinoti, kurioms tabletėms tai visiškai netinka. Iš tiesų, tablečių dalijimas gali būti visiškai saugus ir veiksmingas, tačiau tik tuo atveju, jei tai daroma vartojant tinkamus vaistus ir taikant tinkamą techniką. Aiškiausias ženklas, kad tabletę galima padalyti, yra vagelė. Tai yra sąmoningas gamintojo nurodymas, kad tabletę dalyti yra saugu. Taip pat galima dalyti įprastas greito atpalaidavimo tabletes be apsauginės dangos, o taip pat tuos vaistus, kuriuos gydytojas ar vaistininkas rekomendavo dalyti. Tyrimai įrodo, kad daugeliu atveju tablečių dalijimas nesumažina vaisto veiksmingumo, bet kalbama apie tuos atvejus, kai tabletė tam tinkama. Kitaip tariant, tinkamai parinktų tablečių dalijimas savaime nėra problema. Didžiausia rizika kyla vartojant ilgai veikiančias tabletes. Jos sukurtos taip, kad veiklioji medžiaga išsiskirtų lėtai ir tolygiai. Perlaužus tokią tabletę, visą dozę galima išskirti iš karto. Tokių tablečių negalima laužyti, nebent tai aiškiai leidžiama pakuotės lapelyje. Taip pat nėra tinkami dalyti vaistai turintys žarnyne tirpstančią apsaugą. Kitaip tariant, yra numatyta, kad jie ištirps tik ten, o ją ardydami pažeidžiame veikimo principą. Dalijimas pažeidžia apsauginę plevelę ir pakeičia vaisto veikimo mechanizmą. Kapsulių, ypač turinčių granulių ar skysčio, taip pat negalima tiksliai padalyti, todėl dozė tampa netiksli. Labai mažos arba netaisyklingos formos tabletės gali prarasti dozavimo tikslumą, nes dalyjant jos dažnai subyra. Ypač svarbu žinoti, kad vaistų nuo širdies ligų netinkamas dozavimas ir net labai nedidelis nukreipimas nuo dozės gali turėti neigiamą poveikį. Tokių vaistų negalima dalinti perpus be aiškių gydytojo nurodymų. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Amerikiečių aktoriaus Bobo Odenkirko karjera užsikūrė ganėtinai vėlai ir nepaisant to, kad jis jau įžengė į 7-ąją dešimtį, jis visai neblogai atrodo ir veiksmo filmuose. Nors tikrai jo nepavadintum raumenų kalnų. Netikėtos sėkmės susilaukė filmas Nobody, gerai žiūrima buvo ir antroji šio filmo dalis ir panašu, kad kieto dėdės amplua šiam aktoriui patinka. Ir dar vienas panašus filmas vadinasi Normal. Čia jis vaidina į vieną nedidelį Amerikos miestelį atvykusi gyventi policininką. Jis laikinai turėtų užimti šerifo pareigas, nes gana keistomis aplinkybėmis buvęs šerifas iškeliavo į geresnį pasaulį. Iš pirmo žvilgsnio miestelis atrodo labai ramus ir sėkmingas, net turtingas. Tik įtarimą kelia jame nežinia iš kur atsiradę ir kokiu tikslu jame įsikūrė keli japonai. Juos Amerikos provincijoje retai pamatysi ir naujam šerifui tai pasirodė įtartina. Pasirodo, šio nedidelio miestelio banke japonų mafija laiko savo Amerikoje uždirbtus turtus. O su vietiniais gyventojais yra sudaryta nerašyta sutartis, kad jie visą šį reikalą užmerkė akis, o japonai pasirūpina tuo, kad miestelio gyventojai gyventų ramiai ir turtingai. Viskas sugriūna tuomet, kai šį banką bando apiplėšti atsitiktiniai nevykėliai plėšikai. Ir tuomet užverda tokia košė, kad prasideda totalus karas, kuris šio miestelio vos nenušluoja nuo žemės paviršiaus. Šis filmas tuo pačiu yra ir juodoji komedija, kuri turėtų patikti tiems, kas mėgo serialą Fargo.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.